0: I'm the drag queen for president.
1: I know y'all ain't starting this white-ass party without me.
2: I don't need to be humble.
3: Hi, my name is Bob the Drag Queen, and you are listening to Radio Revolt.
4: Det er helt riktig, Bob the Drag Queen. Og du hører på Regnbueverden.
5: Ja,
4: ja.
5: Fortsatt. Nå innrømmer du at du har skrudd av radioen, men da hører ikke du hva vi sier nå, uansett.
4: Nei. Så du som hører på, du hører definitivt på Regnbueverden. Vi har snakket om liksom, hvorfor anemoia kan være en ting innenfor det skjeve miljøet. Men jeg lurer på, hva slags skjev virkelighet lengter du etter, Fritz?
5: Oj, kun mig.
4: Och mig. Men nå jag
5: lyssnar så först så var jag sån, "Åh, spår du lite där?" Och så var sån, "Nej, mig." Okej.
4: Okay. Jag lyssnar och så tänker jag om det här.
5: Kallängtar jag tillbaka till. Jag får ju väldigt, jag tror kanske jag känner jag får väldigt anemoja av att se för exempel Heartstopper.
4: Ja, ja.
5: Att jag har kanske inte en specifik liksom epok jag längtar tillbaka till. Som det alltså sån jag känner jag kan alltid tänka sån, "Åh, 90-talet hörs kul ut", men så till så sån. Ja. Jag har inte den starka anemoja-känslan.
4: Nej, men jag vet vad du menar.
5: När jag ser Heartstopper så blir det sån, "Åh, det verkar som så fint att ha det miljöet." Mm. Hvor du inte uppsöker sån, "Nu ska jag finna många skeiva folk och jag ska vara vän med dem för de är skeiva."
4: Ja, ja, ja.
5: Men att det bara är sån, "Åh ja, här är det bara många skeiva och vi har det drithyggligt och alla backar varandra, själv om alla är väldigt olika."
4: Ja.
5: Ja. Mm. Och det är nog jag kan på något sätt ha lite längsel efter.
4: Ja. Och det är nog med för Heartstopper är det satt på liksom sån det känns som någon som levde där sån på 2010-talet liksom.
5: I vart fall
4: eller sent 2000-tal. Men det är för mig i vart fall så är det nog med den tiden för I vart fall sån efter finanskrisen och sån den optimismen där. Jag har lite lust någon gånger till att vara en millennial som var ung I sån 2014. 2012, liksom sånn.
5: Hvor ung da?
4: Var 20 år. I sånn 2010 til 2015.
5: Ja, det skjønner jeg.
4: Det sånn, jobbe for BuzzFeed, et eller annet sånn jobbe med media, når det, man faktisk sånn, fikk jobb der og kunne få penger av det. Det sånn, den optimismen
5: jo, kanskje der. Litt, det jo litt tidligere, men da man jo litt inne på sånn The Devil Wears Prada og sånn.
4: Ja, ja.
5: Den tiden.
4: Litt den tiden.
5: Litt etter, kanskje.
4: Og jeg jo også veldig sånn på gamle sånn viktoriansk tid.
5: Ja.
4: For viktorianske skjeve kvinner, se på The Handmaiden. Den filmen gir meg anemoia. Jeg har lyst til å sånn, være rik på den tiden og ha hemmelige forelskelser.
5: Ja. Jeg tror helt ærlig at vi skal gå videre.
4: Helt enig. Du får Bird Up in the Tree av Vilde Vi på Radio Revolt.

0: Jeg tror det regnet litt I sted, men da stoppet nå. En regnbue! Wow!
1: Wow. Jeg så faktisk en veldig fin regnbue I går.
0: Jo, det
1: var ute på Saupstad. På himmel da.
2: Mm, ja.
1: men jeg var ute på Saupstad, og så var jeg sånn, det 1. juni. Og det var en så fin, liksom brei regnbue.
0: Ah.
1: Og da tenkte jeg, God knows.
2: Yeah, yeah,
1: ikke at jeg tror på Gud, men det var bare et eller annet. Nei, det var veldig fint.
2: Verden gjenkjenner at det Pride Month.
1: Ja.
2: Det,
1: mm, det gudene.
2: Ja, folk som sier at det ikke skal være det. Mm-mm. Været har sagt det. Men, når vi har snakket om Anne-Maja, hvordan relaterer det til Pride og til liksom sånn skjev aktivisme?
1: Jeg tenker jo at det jo litt, vi har vel snakket om det her tidligere I høst, at, ja. Eller nei, I vår, det vår, at Pride-toget har blitt en folkefest, og ikke ja. Så mye aktivisme lenger. Vi har hvis vi ikke har snakket om det, så husker jeg feil.
2: Jeg tror vi har snakket om det.
1: Men jeg tror vi har snakket om det, I hvert fall. Og det jo noe man kanskje kan lengte litt tilbake etter,
0: mm.
1: når det faktisk var, jeg ser for meg at man følte at man hadde litt mer påvirkningskraft,
0: Ja.
1: Og det ikke det at du ikke har aktivister I Pride-tog I dag, det har du absolutt mange som går for veldig viktige ting.
0: Ja.
1: Men det har blitt litt mer sånn, hipp, hipp, hurra! Og så har du veldig store motpoler som enten så du for alt av liksom kjønnsideologi eller hva noen du skal kalle det,
0: ja.
1: Som noen vil kalle det,
0: mm.
1: eller så du imot alt og du kristent ressurssenter som har lyst ja. Å nekte å ha Pride-flagget I skolen. Liksom. Ja. Altså sånn, Det blir veldig motpolar, men jeg føler at man kanskje lengter tilbake inn til en tid hvor det var litt sånn, ja, ja, de går nå, og de skal få lov til det,
0: ja, ja.
1: Men vi bryr oss ikke så. Altså sånn.
2: Ja, både det og til når det var kamp, når man var helt sammen om det.
1: Altså, se for deg Pride-toget I New York I 1970.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Det aller første.
0: Mm.
1: Jeg bare, altså, man må ha følt seg så, altså både kraftløs, men også kraftfull,
0: Ja.
1: På samme tid, at det var sånn, vi som her, vi bryr oss skikkelig, og det skikkelig sånn samhold,
0: ja.
1: Samholdstemning.
2: Det, og ja, andre liksom sånn impactful pride talk, pride talk, gays and lesbians support the minors.
1: Ja.
2: Sånn fra Pride-filmen.
1: Har du ikke sett.
2: Har du ikke sett Pride?
1: Nei.
2: Fantastisk film. Men der det I hvert fall I Wales, at... gays and lesbians, og det var sikkert andre det der også, men siden dette var 80-tallet, sånn gikk I sånn streiketog sammen med gruvearbeidere
0: ja.
2: Under Margaret Thatcher. Sitt fæle politiske styre.
1: Er det på den tiden Billy Elliot da?
2: Ja, ja. Ja. Og ja, da tenker jeg sånn, I det Pride-toget så føler man så det også en sånn kanskje sterkere liksom, solidaritets- og kampvilje
1: ja.
2: Enn det I Pride-tog I dag, selv om det I dag også demonstreres for veldig viktige ting, så blir jeg liksom sånn, jeg så at Rema 1000 hadde endret TikTok-logoen sin til å være I regnbuefarger, liksom. Ja. Da blir man liksom, ok.
1: Ja. Takk, thank you.
2: Takk, yes, takk for den, sir. Rema 1000. Det bra det.
1: Ja. Ja, og så det også litt, jeg føler kanskje at man, man torde mer på den tiden, så ble man kanskje tatt for det man sa.
2: Ja.
1: Jeg står her fordi jeg støtter homofiles rettigheter, derfor går jeg til toget. Men nå det sånn, åja, du går I Pride-toget, det betyr at du støtter at vi skal påtvinge små barn og skifte kjønn. Altså sånn, det blitt helt sånn I sosiale medier.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Og det litt sånn, ja, hvis du legger ut et regnbueflagg nå, så jo det, altså...
0: Mm.
1: Jeg blir bare så...
2: Ja.
1: Av på en måte måten aktivisme blitt på nå, for nå da har du enten sånn... Åja, men går ikke du fremst I alle Pride-tog og roper, nei, da ikke du aktivist. Nei, du må faktisk det. Mm. Eller så det blitt sånn, ja, men eller jeg aktivist, og så har du lagt ut et lite... Altså, og så har du
2: endret...
1: Ja, eller de... apropos Rema 1000.
2: Ja.
1: På en måte, at det sånn... Eller, altså, det blir litt sånn... Og ingen av delene feil.
2: Nei.
1: Men samtidig så blir det litt sånn...
2: Men så det måter man kan gjøre sånne ting på måter som har mer påvirkning, da. Sånn, hvis Rema 1000 donerer så mange, jeg vet ikke, promille av det de tjener I løpet av juni til en veldedig organisasjon mm-hmm. som har med skjevis rettigheter å gjøre. For eksempel, da føler jeg at de hadde hatt rett til å endre alle profilbildene sine og være sånn, yay, vi feirer Pride. Ja.
1: Nu vet ju inte jag om Rema 1000 gör det.
2: Kan han det göra det?
1: Kan vara, visst gör det,
2: väldigt bra.
1: Ja. Och det du har det jo en del nettsidor eller butiker som överskuddet av Pride material. Alltså Pride flagg,
2: ja. Ja, ja, ja.
1: Allt möjligt sånt briller och dildal. Överskuddet där går till väldigt formål. Det är väldigt bra.
2: Ja, det är väldigt bra. Och jag känner när man lever i denna capitalistic hellscape så är det ju väldigt så är det naturligt att längta och få annorlunda
1: ja
2: att man är sån och tillbaka till när man kämpa och när det i vart fall verkar som för det är romantiserat detta sån samhälle som man ser tillbaka till för i den första Pride paraden i 1970 så var det ju för det mesta bara homofile och lesbiska och kanske bifile också som var liksom tatt under vingen av den Pride paraden.
1: Ja.
2: Det var väldigt lite eller som ganska lite i vart fall inklusivt för transfolk för exempel.
1: Ja. Och där har du ju Marsha P. Johnson som vi har snackat om som var viktig
2: som kämpa för det.
1: Ja.
2: Mm. Vi ska fortsätta till med liksom lite mer aktuella ting efter Smugglers and Scholars av NICAP.

bara kokar upp och dog. Sen på game insane när Fred chopper upp the loops. Jag hoppar i en coop och stoppar inom coop. Ingen surprise, vi blev fett nice. Skrevet som i historia att vi dör twice. Flaska magnum, zup.

0: riser i höftled. Färdig med salt och sensory som gäller. Hoppas sen i kvällen champus med modeller. Hur brödde hon tärde min penis med sträva var på jävels. Och att blanta henne sväves. Du ser oss när du leves.
1: Ingen surprise, vi blev fett nice.

0: Yo, det här är Jonas Benjob och du hörer på Feber. Gjelle, vær så god!
1: Tusen tack Jonas, vi är med dig här i studio idag. Du hör på Feber. Det var nettopp Fett Nice av Tøyen Holding från kommande Tøyen Holding 4 alltså.
2: Oh yeah.
1: Och så är det väl också möjligt att finna på samfundets nettsider att Tøyen Holding ska spille här på samfundet i september rätt över sommaren. Dit ska i alla fall vi så dit borde också dere komma, självklart. Noe annet som vi er veldig glad i å få med oss, som ikke alle andre får med seg hele tiden, er Kjartan Gaulfossen, som slapp et helt ja, råbra, fortsatt kanskje årets beste album i januar.
2: Ja, med Fred Russell.
1: Sammen med Fred Russell.
2: Helt vanvittig bra album.
1: Skikkelig kul sånn jazz-rap-skive. Det var dypt og veldig fint. Og nå har han tatt en helomvending.
2: Ja.
1: Skikkelig, faktisk. Og sluppet

0: I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
1: Det är den drömmen vi bär på.
2: Från en annan verklighet.
1: Kulturuke.
3: Ja, jag heter Dag Solstad och det hör nu på Bokbaren och där är alltså jag.
2: Ja, hallå, hallå, detta är Bokbaren. Mitt namn är Julia och i studio så har jag med mig Håkan.
4: Hej.
2: Och Signe.
5: Hej.
2: Och idag är det ju egentligen en väldigt trist dag för det är semestrets sista sändning.
5: Uffa mig.
2: Och Håkans sista sändning. Och det är väldigt trist, syns jag. Men vi ska ha en liten sommaravslutning, tänkte jag. Tänkte vi. Så det blir koselig. Vi får bara vänta och se hur denna sändning tar oss egentligen. Det blir väldigt spännande.
6: Sätter oss på bokbarskipet och skjuter ut i universet.
2: Ja.
6: Se hur det tar oss.
2: Där sa du det. Men för det så ska du få höra låta Tåre bak øret av Vildskutt.

0: Hej, det här är Amanda Romare och du lyssnar på Bokbaren.
1: Ups, där kom den jingeln på nytt igen. Den är så bra.
0: Ja,
1: Håkens är lagd.
2: Ja.
1: Ja. Ja, herregud, det är snart summer vacation. Sommerferie.
3: Sommer och skolefri.
1: Ja. Ja, och det är ju då den perfekta tiden till att läsa. Oh, är det inte det?
2: Jo.
1: Så, vad slags böcker bör man läsa i sommerferien? Så, vad är en bra sommerbok? Vad är någon kriterier liksom?
2: Jag följer ja. Det är gott spörsmål, kanske inte sån vinterbok. Alltså sån att ja. det är vinter i boken liksom.
1: Mm.
0: Ja, för då njuter du på något inte den sommar du har.
1: Nej.
0: Helt enig. Då lever det liksom väckt till ett kallare ställe. Det är ju inte något.
2: Ja.
0: Det är ju inte bra. Det ska man inte göra när det allerede är.
2: Nej.
0: Det är fint runt dig.
2: Nej. Mm. Det är liksom, vi har sommar en gång i året. Jag ska fan man njutas.
0: Men samtidigt så känner jag att sommaren är så på något sätt lång och öppen att man kan läsa lite vad som helst.
1: Mm.
0: Men för exempel om vintern eller i påsken så vill man kanske läsa något väldigt specifikt för man har liksom bara de dagarna till att läsa det man har att läsa.
2: Mm.
0: Men i sommaren så tror jag man kan få i sig allt nästan av litteratur och jag syns det passar på alla måtta. Mm. Jag har fått läsa väldigt mycket forskjellig i det på sommaren.
1: Ja.
2: Jag följer också lite sån det är en fin säsong att tackla lite sån fetare böcker på, hvis du yep. har någon av de på listan i.
1: Mm.
2: För då har man tid att långt liksom sätta sig ned och dyka ned.
0: Murstenssäsong rätt och sätt.
2: Ja.
1: Ja, för det jag har tänkt och pitch för dock här
2: ja.
1: Att kanske man må läsa en mursten i sommar.
0: Ja.
2: Mm.
1: För det syns jag är väldigt vanskligt att skulle läsa en riktigt fet bok.
2: Ja.
1: Ved siden av studie och jobb och sånt.
2: Mm. Helt enig.
1: Og ofte så må du på en måte komme skikkelig inn i det.
2: Mm.
1: Så du kan ikke bare lese to sider og så gi deg.
0: Nei, nei.
1: For det er jo ofte det, ja, det er litt tyngre.
2: Ja.
0: Men det kommer jo litt an på da, skal du reise masse, så er jo det kjempepraktisk.
1: Ja, det suger det. Men minner du det Kindle?
0: Ja.
1: Eller noe sånt?
0: Jo, ja, ja, absolutt. Men du gidder ikke å drasse rundt på krig og fred, liksom.
1: Nei.
0: I kofferten.
2: Det er sant.
0: Når du skal på ferie. Men hvis du skal være i en by veldig lenge, for eksempel, så er jo det helt perfekt. Eller på hytta bare.
1: Ja.
0: På hytta så leser man sånne bøker.
2: Ja, definitivt. Det er veldig sant. Og så vil jeg helst at den skal være litt performativ.
1: Ja.
2: Fordi
1: ja.
2: når jeg ligger på stranda og liksom folk går forbi og sånn, så er det litt kult at de ser at jeg leser noe, at jeg er kulturell som faen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men det har jeg også gjerne gjort på sommeren, og vært sånn, ja, nå skal jeg lese denne klassikeren.
2: Mm.
1: Og så har det jo endt med at jeg da ikke har lest noe på hele sommeren, fordi jeg har møstet alle. Men ja, spesielt Kafka-prosessen, den er jo bryktet i mitt liv. Ja. Og jeg kjenner veldig mange som har akkurat samme forhold til den. Jeg har bodd med, hun begynte også å lese prosessen og skulle lese den på sommeren, den her nynorske versjonen da, som Jon Fosse har oversatt. Og da, hun også var bare sånn, åh, faen, jeg skal aldri lese en bok igjen.
2: Oi!
0: Ja, men det samme skjedde jo med meg.
2: Ja, ja. Er det sant?
0: Ja, prosessene bare...
2: Hæ?
0: Jeg kom 60% ut det, og så var jeg
1: skittlei
0: av litteratur. Jeg var nå, er jeg ferdig med det?
1: Men den sommeren så hadde jeg lesefri etter at jeg prøvde på den tidligere på sommeren.
2: Shit, ja, men den er jo på lista mi, så nå blir jeg jo livredd for å...
1: Kanskje bare ikke lese den på sommeren, eller?
2: Nei, tydeligvis ikke.
0: Jeg
2: er litt
0: gøy med den i hvert fall, lese noe annet gøy først.
2: Ja,
1: ja men jeg synes den er veldig gøy, altså. Det er ikke den starter veldig gøy, og så bare... Bleh.
2: Ja, sant.
0: Så blev jag liksom mentalt sliten av den.
2: Ja, det vill jag tro.
1: Och så tror jag också den nya norsken kanske inte hjälp. Eller du läste den inte på nynorsk?
0: Jag läste den på bokmål.
1: Ja, okay.
0: Men det var också väldigt märkligt.
2: Ja.
0: Ja.
1: What the hell?
2: Ja. Nej, jag får se. Den blir lite redig nu.
1: Den är ju inte så lång egentligen. Det är ju inte en mursten.
2: Nej, det är den inte.
1: Men klassiker är den.
2: Ja. Och den är fin hvis du vill att folk ska se att du är lite kultiverad.
1: Ja.
0: Ja, jag också har ju jag hade lite samma med New York trilogin
2: av
0: Paul Auster.
2: Ja.
0: Som jag också har väldigt lust att läsa för den är jättefascinerande liksom.
2: Mm.
0: Den kom jag också till del 2. Mm. Och del 2 började det plötsligt bara var något helt totalt skifte.
1: Där har vi ju akkurat samma. Vi hade ju sändning om det här i fjor, jag, Håkan och Helene. Och dock klarte jag att fullföra mens jag gjorde aldrig det.
0: Nej.
1: Och jag kom också bara till bok 2 och så var jag sån, "Oh my god."
0: Men Og så var jeg på Brukom for noen dager siden, og så plukket jeg opp en annen Paul Lausse-bok.
1: Ja.
0: Vet at nå kanskje han skal få en liten redemption hos meg.
1: Ja. Men jeg er enig, Paul Lausse, jeg likte jo veldig godt det jeg leste.
2: Mm.
1: Men det er bare at det er veldig surrealistisk, og jeg bare hadde ikke kapasiteten til det.
0: Nei, jeg blir ikke, jeg kommer ikke inn i den verden på samme måte, for den verden er helt umulig å fatte.
1: Mm.
2: Ja.
0: Bare.
2: Ja, det er jo helt snodig, måten han skriver på, liksom... Ja, det som skjer, handlingen er jo bare
1: Men det er veldig gøy.
2: Ja, det er det. Det er underholdende, og det er en ting jeg tenker til på sommeren, ikke sant? Når du sitter der på kaféen og liksom med denne gode boka, ha med en sånn notatbok ved siden av, da ser du faen meg proff ut, ass.
1: Wow, yeah.
2: Ja.
1: Hva skal du notere den? Tegne litt stjerne og hjerte.
2: Tegne sånn tissefanter som jeg gjorde på barneskolen. Det er det jeg liker å gjøre.
1: Eller et øye med sånn tårer.
2: Ja.
0: Å, det har jeg tegnet masse.
1: Ja. Det er liksom jenteversjonen av
2: tissefanter. Det liker jeg å høre.
0: Jo, men det er faktisk smart. Hver gang man faller litt ut av lesingen, i stedet for å dra på telefonen, så skisser man litt.
1: Ja, faktisk.
0: Ja. Det tror jeg egentlig er en god strategi.
1: Ja.
2: Absolutt.
1: Ja.
2: Og så nevnte jeg deg kanskje i sted, men jeg har også veldig lyst til å lese Knausgård.
1: Ja.
2: Ja.
1: Mm.
2: Fordi nå, du kom med, lanserte nyheten i sted at han har blitt æresdoktor
1: ved Universitetet i Bergen.
2: Ja.
1: Så basically får han en doktor, eller sånn, han blir doktor uten at han har en doktorgrad.
2: Mm. Damn.
1: Fordi, altså han har jo studert ved UiB, litteratur, okay. Og så har han gjort mye for litteraturen, bla bla bla, og da har han fått det.
2: Ja, sant.
1: Ja.
2: Ha. Det er en ganske kul titel å ha da.
1: En ting til, enda en knausnyhet. For forlaget driver og pumper ut litt greier nå.
2: Ja.
1: Så at de la ut nettopp at knaustober kom tidlig, for de kaller jo oktober knaustober, det Og forlagene sier til forlaget oktober, Uansett. Så de har gitt ut alle mine kampbindene på nytt, med liksom bilder fra barndommen hans på forsida.
2: Oi.
1: Eller sånn, ikke alt er fra barndommen, men noen nyere bilder og sånn.
2: Ja.
1: Helt ny prakt.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja.
2: Yes.
0: Bare nytt cover, altså. Men samme bok på samme boka.
1: Mm.
0: Mm.
2: Ja, fordi
1: den var veldig fin.
2: Ja, for det er også noe man kan gjøre om sommeren, starte på en bokserie.
1: Ja.
2: Føler jeg. Men jeg er litt redd for den Min Kamp-serien da, for de er jo gigantiske, de
1: bøkene. Men du kan jo lese om sommeren, kanskje.
2: Ja, kan jeg det?
1: Ja,
2: ja.
1: Det er jo essay-samling.
2: Aha.
1: Jeg har bare lest om høsten.
2: Ja, ok.
1: Det er veldig bra. Jeg synes han skriver veldig bra essay.
2: Ja.
1: Fordi han er veldig god på å henge seg opp i veldig sånne små ting.
0: Mm.
1: Men så er det bare, jeg vet ikke.
2: Ja.
1: Nå har jeg bare lest om høsten, og det er noen essay der jeg bare er sånn, åh, stopp. For eksempel om kjønnsorgan.
2: Den har du jo snakket om. Kjønnsleppet
1: var det. Ja.
2: Stemmer.
1: Akkurat.
2: Fy faen.
1: Men kanskje om sommeren er noe man kan lese på sommeren?
2: Ja. Jeg tenkte også på, inne på liksom sommertema med sommer i navnet. Ja. Sommerboken av Tove Jansson.
1: Oh my god. I love that book.
2: Ja,
1: har dere sett filmen?
2: Nei.
1: Verste filmen noen gang har sett. Fy faen, den sugde.
2: Så ikke den kom,
1: altså. Og det er hun der, hun som, faen hva heter, Glenn, nei.
2: Er den engelsk?
1: Ja,
2: oh, ja.
1: Det er så fucka, fordi at det er jo han der, Anders Danielsen Lee.
2: Ja.
1: Han er jo ikke jeg noen fan av, så jeg hjelper ikke.
0: Mm.
1: Det er satt i Finland, for det er jo boka, det er jo satt på en kjempefin skjærgård.
2: Ja.
1: Og så, snakker alle på engelsk.
2: Oh, ja.
0: Ja,
1: og det er mega rart, for det er, jeg nå husker jeg ikke hva hun heter, hun skuespilleren. Og så er det jo liksom sånn, altså hun som er, for det handler jo om en farmor og barnebarnet hennes.
2: Stemmer.
1: Og det er jo veldig sånn, skal jo være veldig sånn nordisk og veldig naturlig, så det er en scene der hun går naken ut i skogen. Hun bestemora som spilles av, nå prøver jeg, Glenn Close.
2: Åja, faen. Ja, ja, ja,
1: ja.
2: Det var ikke den personen jeg så for meg som spilte den beste vår, altså.
1: Og hun, for det første, du kan se arren etter faceliften hennes.
0: Nei.
1: Og når hun går ut i skogen, sorry, nå bruker jeg veldig mye tid på det.
2: Ja, men, det er helt lov.
1: Når hun går ut i skogen, så du skal jo se, altså sånn, hun skal jo være en bestemor. Men hun har jo sånn snatched waist, big booty, big boobs, altså, sånn lifted boobs.
2: Det er jo Cruella de Vil, liksom.
1: Ja.
2: For meg vil det alltid være Cruella de Vil.
1: Ja, og det var bare sånn, uncanny. Ja. Sånn, det skal være sånn naturlig og down to earth, og så har hun, går hun naken i skogen, da ser du før deg i dame med hengepuppa, liksom.
0: Ja, ja, ja.
1: For det det som naturlig. Ja, ja. Og så hun bare sånn, snatched.
2: I faen.
1: Ja, nei. Det passer ikke. Mm-mm. Og så Anders Danielsen Lie bare klein i hele filmen. Sånn, det blir sånn her, stopp.
2: Daven.
1: Ja, ikke se filmen, men les boka.
2: Det var et godt innsalg. Det skal jeg da finne til å gjøre.
1: Eller kanskje se filmen, egentlig.
2: Ja, og så blir veldig positivt overrasket over boka.
1: Den men filmen veldig fin. Det bare reklamefilm for Finland, føltes det ut som. For det veldig sånn, wow, dødsfint med finsk skjærgård.
2: Mm.
1: Men alt annet jo disgusting.
2: Ja.
1: Nei, ikke disgusting. Dårlig, ja.
2: Disgusting.
1: Uansett, ferdig med min rant. Vi kan høre en låt.
2: Det kan vi.
1: Vi skal høre Modalea av Skage Larsen. Musikk.

0: Det var Only World av Ibrahim Heshnawi. Det är faren till den libyske reggen där alltså. Och du fick det här på Punch. Vi mimrar lite tillbaka på min och Vansa sin karriär här på radiokanalen och nej, jag kosar mig.
1: Ja, ja, det kan vara det sista sändningen för det kan bli sent ut i den stora världen av Danmark.
2: Ja,
1: så det blir skummelt spännande. När man är på liksom mimringens väg då så lurer jag på hade kon en sån topp sändning sån bästa sändning genom tiderna. Jag startar med Sandre.
0: Okej. Ganska tidigt eller första semesteråret så hade de här önksa som tog oss upp. De hade varit väldigt flink och planlagt väldigt mycket grejer genom semestret och ville bland annat som är flink att ta kontakt med folk och för att få dem till intervju och sånt. Och de hade klart och fått tag i Frode Grytten, författare Frode Grytten, för att komma och snacka om The Clash. För Frode Grytten har en bok som heter Bränn huset ned, som är en sån fiktionbiografi av The Clash och den här turnén var på i New York på 80-talet. Och då var det bara mig och Brage som satt och pratade med han här helt fantastiska flotte fyren i 2 timmar om bara The Clash och hört på bara The Clash och det var så kult. Och jag hade läst den boken och hade förberett mig och hade Frode Grytten på pensum det semestret och det var så mycket måte på hur starstruck jag var liksom. Men han var så nepp och så hyggelig att det var liksom inte något skummelt.
1: Ja. Fick du äresfrykt?
0: Lite äresfrykt men det gav sig väldigt fort. Så absolut liksom en fin sån ingång till det. Men jag har haft massa andra fina sändningar. Likt väldigt gott höstsändningar som jag ganska hade förra semester och ja, eterisk musik från semestret här. Mm. Den vill jag verkligen träffa.
1: Vad var det som du likte extra gott med den då?
0: Eterisk musik. Ja. Jag tror det passar mig väldigt gott för det gick annat och på något sätt jag kan ju inte lika mycket sån musikteori som för exempel Halle och Mats. men med eterisk musik så är det på något sätt så personlig och så mycket man kan dra ut av mer sån musikfilosofisk.
1: Jag tänkte på det att du likte säkert att vara i det filosofiska hjörnet. Det är där Sondre ofta hamnar i löp av en sändning.
0: Jag likte att rota mig bort lite och det var goda möjligheter till det i den. Jag felt att vi pratade bra och det var liksom väldigt god stämning som det alltid är.
2: Mm. Ja, Sondre og jeg er jo på en måte de punch uten noe musikkbakgrunn, så vi må komme med vårt. Mm. Og da er Sondre sitt filosofisk.
0: Ja.
2: Filosofisk og inte nei, hva heter det?
0: Spekulativt.
2: Introspektive.
0: Introspektivt, ja.
1: Spekulativt.
0: Men jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått den arenan og fått uttrykket meg på den måten, for jeg har absolutt hatt noe på hjertet, og det er veldig godt å komme her en gang i uka og få det ut da, sånn at jeg ikke eksploderer, sånn som han milliardæren.
2: Hvilken da?
1: Ja.
0: Han som er sånn rørsprengt, stort hode. Og, ja.
1: Nei, kanskje vi skal gå videre fra den. Gvansa, du har kanskje med neste låt?
2: Ja, jeg ville mimme tilbake til mitt opptaksintervju. Fordi når jeg søkte på dagen, så søkte jeg både til Punch og til Weber. Og da på mitt intervju så spør de jo så klart, og hvem er artister du liker å høre på? Og da nevnte jeg blant annet en kvinnelig rapper fra Chicago, som heter No Name. Og så var jeg sånn, ja, hun driver med litt sånn poesi, rap, hiphop. Jeg vet ikke helt hva du kaller den sjangeren. Og da Magnus Sandvold, som var både med i Feber Punch, han var sånn, det er conscious rap. Eller, jeg har sånn noe sånn, det er
3: conscious hiphop.
2: Og jeg bare, jeg bare har veldig... Magnus Sandvold er en veldig søt karakter. Men fra mitt intervju så bare husker jeg han som litt brutal.
0: Ja.
2: Og var litt sånn, oi. Jeg var sånn, den er greit. Jeg var sånn, ok. Så da måtte jeg tenkte jeg skulle ta med No Name. Hun er en veldig kul artist. Og nå låten som kommer på nå, det er fra albumet hennes Telephone i 2016. Og heter Yesterday. Og den får du på Punch. Jeg håper du liker den. Her kommer den i hvert fall. Yesterday av No Name.

0: Jeg tror det regnet litt I sted, men da stoppet nå. En regnbue! Wow!
1: Jeg så faktisk en veldig fin regnbue I går.
0: Jo, hvor
1: da? Ute på Saupstad. På himmel da.
2: Mm, ja.
1: men jeg var ute på Saupstad, og så var jeg sånn, det 1. juni, og det var en så fin, liksom brei regnbue.
0: Ah.
1: Og da tenkte jeg, God knows.
2: Yeah, yeah,
1: ikke at jeg tror på Gud, men det var bare et eller annet. Nei, det var veldig fint.
2: Verden gjenkjenner at det Pride Month.
1: Ja.
2: Det,
1: folk som, vær gudene.
2: Ja, folk som sier at det ikke skal være det. Hver har sagt det.
0: Men, når vi har snakket om Anne Moya, hvordan relaterer det til Pride og til liksom sånn skjev aktivisme?
1: Jeg tenker jo at det jo litt, vi har vel snakket om det her tidligere I høst, at, ja. Eller nei, I vår, det vår, at Pride-toget har blitt en folkefest, og ikke ja. Så mye aktivisme lenger. Vi har hvis vi ikke har snakket om det, så husker jeg feil.
2: Jeg tror vi har snakket om det.
1: Men jeg tror vi har snakket om det, I hvert fall. Og det jo noe man kanskje kan lengte litt tilbake etter, når det faktisk var, jeg ser for meg at man følte at man hadde litt mer påvirkningskraft,
2: Ja.
1: Og det ikke det at du ikke har aktivister I Pride-tog I dag, det har du absolutt mange som går for veldig viktige ting.
2: Ja.
1: Men det har blitt litt mer sånn, hipp, hipp, hurra, og så har du veldig store motpoler som enten så du for alt av liksom kjønnsideologi, eller hva noen du skal kalle det,
2: ja.
1: Som noen vil kalle det, eller så du imot alt, og du kristent ressurssenter som har lyst ja. Å nekte å ha Pride-flagg I skolen. Liksom. Ja. Altså sånn, Det blir veldig motpoler, men jeg føler at man kanskje lengter tilbake inn til en tid hvor det var litt sånn, ja, ja, de går nå, og de skal få lov til det,
2: ja, ja.
1: Men vi bryr oss ikke så. Altså sånn.
2: Ja, både det og til når det var kamp, når man var helt sammen om
1: det. Altså, se for deg Pride-toget I New York I 1970.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Det aller første. Man må ha følt seg så, altså både kraftløs, men også kraftfull,
2: Ja.
1: På samme tid, at det var sånn, vi som her, vi bryr oss skikkelig, og det skikkelig sånn samhold,
2: ja.
1: Samholdstemning.
2: Det, og ja, andre liksom sånn impactful pride talk, pride talk, gays and lesbians support the minors.
1: Ja.
2: Sånn fra Pride-filmen.
1: Har du ikke sett.
2: Har du ikke sett Pride?
1: Nei.
2: Fantastisk film. Men der det I hvert fall I Wales, at... gays and lesbians, og det var sikkert andre det der også, men siden dette var 80-tallet, sånn gikk I sånn streiketog sammen med gruvearbeidere
1: ja.
2: Under Margaret Thatcher. Sitt fæle politiske styre.
1: Er det på den tiden Billy Elliot, da?
2: Ja, ja. Ja. Og ja, da tenker jeg sånn, I det Pride-toget så føler man så det også en sånn kanskje sterkere liksom, solidaritets- og kampvilje
1: ja.
2: Enn det I Pride-tog I dag, selv om det I dag også demonstreres for veldig viktige ting, så blir jeg liksom sånn, jeg så at Rema 1000 hadde endret TikTok-logoen sin til å være I regnbuefarger, liksom. Ja. Da blir man liksom, ok. Ja.
1: Thank you.
2: Takk for den, Rema 1000. Det bra det.
1: Ja. Ja, og så det også litt, jeg føler kanskje at man, altså, man torde mer på den tiden, så ble man kanskje tatt for det man sa.
2: Ja.
1: Jeg står her fordi jeg ikke støtter homofiles rettigheter, derfor går jeg til toget. Mens nå det sånn, åja, du går I Pride-toget, det betyr at du støtter at vi skal påtvinge små barn og skifte kjønn. Altså sånn, det blitt helt sånn I sosiale medier.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Og det litt sånn, ja, hvis du legger ut et regnbueflagg nå, så jo det, altså...
2: Mm.
1: Jeg blir bare så...
2: Ja.
1: Av på en måte måten aktivisme blitt på nå, for nå da har du enten sånn... Åja, men går ikke du fremst I alle Pride-tog og roper, nei, da ikke du aktivist. Nei, du må faktisk det. Mm. Eller så det blitt sånn, ja, men eller jeg aktivist, og så har du lagt ut et lite... Altså, og så har du
2: endret... Ja,
1: eller de... apropos Rema 1000.
2: Ja.
1: På en måte, at det sånn... Eller, altså, det blir litt sånn... Og ingen av delene feil.
2: Nei.
1: Men samtidig så blir det litt sånn...
2: Men så det måter man kan gjøre sånne ting på måter som har mer påvirkning, da. Sånn, hvis Rema 1000 donerer så mange, jeg vet ikke, promille av det de tjener I løpet av juni til en veldedig organisasjon som har med skjevis rettigheter å gjøre. For eksempel, da føler jeg at de hadde hatt rett til å endre alle profilbildene sine og være sånn, yay, vi feirer Pride. Ja.
1: Nu vet ju inte jag om Rema 1000 gör det.
2: Kan de göra det?
1: Det kan vara, visst gör det.
2: Det
1: bra. Ja. Och det du har det ju en del nettsidor eller butiker som överskuddet av Pride material. Alltså Pride flagg, allt möjligt sånt briller och dildal. Överskuddet där går till väldigt formål. Och det är väldigt bra.
2: Ja, det är väldigt bra. Och jag känner när man lever i denna capitalistic hellscape så är det ju väldigt så är det naturligt att längta och få annorlunda
1: ja
2: att man är sån och tillbaka till när man kämpa och när det i vart fall verkar som för det är romantiserat detta sån samhälle som man ser tillbaka till för i den första Pride paraden i 1970 så var det ju för det mesta bara homofile och lesbiska och kanske bifile också som var liksom tatt under vingen av den Pride paraden.
1: Ja.
2: Det var väldigt lite eller som ganska lite i vart fall inklusivt för transfolk för exempel.
1: Ja. Och där har du ju Marsha P. Johnson som vi har snackat om som var viktig
2: som kämpa för det.
1: Ja.
2: Mm. Vi ska fortsätta till med liksom lite mer aktuella ting efter Smugglers and Scholars av Kneecap.

0: Vilken motetrend skulle du önska att inte fanns?
1: Fan.
2: Okej, vilken mottrend?
1: Mottrend. pass.
0: Då blir vi med Kjetil Martine, och då går vi... Är det klar till att ta en hot seat?
1: Okej.
2: En väldigt, väldigt hot i 40 sekunder.
0: Ja, vad är ditt fulla namn?
1: Thea Gregersmås.
0: Hur gammal är du?
1: 28.
0: Vilken gäng vill du vara med i om det inte var tekniskt?
1: KU.
0: Vad är din rörelse? Vad är det rörelse du har
1: gjort? Vi vänder på Rocky. Ja.
0: Vad är det rörelse du har gjort på Samf?
1: Det rörelse jag har gjort på Samf? Kanske... Jag har haft en samtal i ett kott.
0: Vad är din favorittekniska grupp ditt?
1: En DHD.
0: Vad är din go-to karaoke-sang?
1: Rise Like a Phoenix.
0: Vad är din inbyggsdrink?
1: Jag vet att jag liker väldigt gott en amaretto sour.
0: Hvis du kunde spise middag med en person du är levande, vem ville det varit?
1: John Lennon. Nej, det var dåligt svar.
0: DJ på en fest, vad slags musik ville du spilt?
1: Bare väldigt sån där guilty pleasure, sån där Ava Max och Tix och så, men nej, och så lite och så mest techno.
0: Okay, vilken motrend skulle du önska att inte fanns helt till slut?
1: Sko med dålig såler. Nu märker jag blir gammal.
2: Det är bra svar. Det är bra svar.
0: Väldigt bra
1: svar. Det är goda såler.
0: Ja, då hade vi hot seat.
3: Got good.
1: Fantastisk. Ja, det var gøy.
4: Okej. Väldigt bra, väldigt bra. Hot seat, då har vi blivit lite bättre känt. Oj.
2: Döda.
5: Varför hör jag ingenting?
6: Ja, jag får den av.
5: Ja, det
6: blir inte den datan så
5: här.
6: Jag skruvar den.
5: Hör du den?
6: Mikrofonen på.
5: Nej.
2: Lite tekniska problem här.
0: Ja.
2: Det är garagen.
4: En det var bara en sång här låt självklart men jag som kom här. Det var hot seat. Kul. Tänker den tar vi måste ta mer av i sändningarna som kommer. Men nu ska vi höra på en låt för det är en liten promopaus. Så då ska vi höra på Weird Fishes/RPG från Radiohead. Vi hörs om en liten paus.